កបត្រែពោះពេកស្រងាយបើភៀមបើពោះត្រង់អានាមបោកភ្លឹងថ្ងៃនេះមកសំដែងជូនបងប្អូនសិតសឹងតែពោះពេកជូនដល់បងប្អូនទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទឥឡូវមើលលេងណា